Eți oana ci te manga, e ca oana ci te moana, ca ea ta oa te taiana. 1161 AM, 87.6 FM. Damn.